det ska bli en ganska fin fredag. Sol, lätt skya, pent vær med en ja, inte mer än 7-8-9 grader nu på morgonen, men stiger mot en 23 som högsta i eftermiddag. Lite tillskyna blir det, kanske lite grått också ut på kvällingen, men i morgon så är solen tillbaka igen och så är det samma dag med grått väder utöver lördags eftermiddag och något regn lördag kväll natt till söndag. Eller så är det sol i sikte och det har gått över 20 grader både söndag, måndag och tisdag ett gott stycke ut i kommande uke också.

det var svenske Jakob. Jag vet du är inte min efter den. På Radio Grenland och morgonshowet som önskar en riktig så fin fredagsmorgon. 21 augusti och mitt namn det är Simon. Stepper in för Thomas som har tagit sig en välförtjänt långhelg idag. Ska alla vara med deg de nästa timmarna med god varierad musik till helga di och ja, starten på dagen. Har Harry Styles klar med ny musik rätt efter James Blunt 1973.

Harry Styles på Radio Grenland. American Girls, ny musik fick du där I morgenshowet som ønsker en riktig så god morgen og god fredag. Jeg heter Simon og har blant annet 20 pilots på listan om litt. Låta Stressed Out kommer. Aller først, dette Whitney Houston. How Will I Know? Håper du har en fin start på dagen.